Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: turn it up.
1: Maestre,
2: am auzit tot și toate mi-au zis.
1: Vedeți că se dansează toată lumea.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e vineri și începe Matinal fără scandal pe Smile FM Moldova. Pornim ziua cu muzică bună și informații importante ca să intrăm mai ușor în finalul de săptămână. Avem timp să le ascultăm pe toate până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și țin companie în această dimineață.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în omega-3. Acizii grași omega-3 sunt benefici pentru sănătatea inimii, dar și a creierului. Aceștia pot reduce inflamația și riscul de boli cronice. Consum alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras, precum somon, macrou, sardine, poți să consumi semințele de in și nucile pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: actualizare software a lăsat unele frigidere Samsung fără funcția de bază, și anume să răcească. La anumite modele Bespoke AI cu 4 uși fabricate în 2024, ecranul aparatului s-a blocat, iar frigiderul a încetat să mai răcească după instalarea unei actualizări pentru SmartThings. Samsung a oprit distribuirea actualizării și le-a recomandat clienților afectați să transfere alimentele în rezi frigorifice până când aparatul poate fi reparat. Incidentul a apărut chiar înainte de Chuseok, una dintre sărbătorile importante din Coreea de Sud, când familiile își pregătesc mesele și cumpără mai multe alimente. Cazul arată cât de mult depind electrocasnicele conectate de software și cât de concretă devine o eroare digitală atunci când controlează temperatura din frigider. Un aparat poate avea ecran tactil și conexiune la internet, dar funcția de bază rămâne să păstreze mâncarea rece. E limpede. La un frigider inteligent, o eroare de software poate ajunge să strice și mâncarea.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: cu mai multe kilograme. A început cu Fat Bear Week, competiția anuală în care publicul votează urșii bruni din Parcul Național Katmai, comparând fotografiile lor de la începutul verii cu cele făcute înainte de hibernare. Diferența poate fi spectaculoasă. Peste vară, urșii se hrănesc cu somon și acumulează rezerve de grăsime pentru lunile în care nu vor mânca. Votul se desfășoară online, în runde eliminatorii, până rămâne un singur urs câștigător. În fiecare zi, un urs adult poate consuma 10 kg de somon, iar unii dintre cei mai urmăriți în concurs devin adevărate vedete ale internetului. Ediția de anul trecut a fost câștigată de Chunk, iar în anii precedenți, titlul a revenit și ursoacei Grazer. Concursul transformă pregătirea pentru hibernare într-un eveniment urmărit de oameni din toată lumea. E limpede. Pentru urșii din Katmai, kilogramele câștigate vara sunt șansa de a trece cu bine peste iarnă.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hamilton spune că Formula 1 nu are nevoie de curse mai scurte. Pentru sezonul 2027, distanța standard a curselor ar urma să scadă de la 305 la 290 de kilometri. Pilotul britanic consideră că efortul fizic al unei curse nu justifică reducerea distanței și a criticat și ideea organizării unei curse sprint la Monaco. Schimbarea face parte dintr-un pachet de ajustări pregătite pentru sezonul următor, iar subiectul a stârnit discuții despre felul în care Formula 1 își construiește spectacolul. Hamilton a câștigat de 7 ori titlul mondial și cunoaște din interior cât de solicitantă este o cursă. Argumentul lui privește și experiența competiției. Distanța mai lungă le oferă piloților timp să recupereze după greșeli și să-și schimbe strategia. La Monaco, el crede că sprintul nu se potrivește circuitului. E limpede? În Formula 1, câțiva kilometri pot schimba ritmul și strategia unei curse.
1: Scandal? Nu facem scandal! Facem veselie! Veselie facem!
2: Matinal fără scandal! Cu Andrei Dumitrașcu!
3: Bună dimineața!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag, din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vleduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Școlile private ar putea pierde scutirea de impozit pe profit, iar schimbarea ridică temeri că taxele de studii s-ar putea scumpi. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că impozitul nu va fi aplicat banilor achitați de părinți, ci doar profitul instituțiilor. Mai mult, până în 2029, profitul reinvestit în dezvoltarea școlii și care nu este împărțit sub formă de dividende va rămâne neimpozitat. Într-o postare pe Facebook, ministra Finanțelor a explicat că instituțiile private de învățământ desfășoară pe lângă activitate educațională și una economică, din care pot obține venituri și profit. Potrivit Victoria Belous, anume acest profit ar urma să fie impozitat. Totuși, până în 2029, școlile private ar urma să poată păstra scutirea pentru banii pe care îi reinvestesc în dezvoltare. Cu alte cuvinte, dacă profitul este folosit pentru săli de clasă, echipamente, tehnologii sau infrastructură și nu este împărțit proprietarilor sau asociațiilor școlii, acesta nu ar fi impozitat. În același timp, guvernul propune ca părinții să beneficieze în continuare de facilități fiscale pentru cheltuielile de studii ale copiilor, inclusiv dacă aceștia învață la școli private. În cazul instituțiilor care funcționează în prezent sub forma unor organizații comerciale, ministra a precizat că vor fi căutate soluții pentru trecerea acolo unde este necesar la o formă de activitate antreprenorială, precum SRL, SA sau întreprinzător individual. un sistem regional de alimentare cu apă care va deservi aproximativ 820.000 de oameni urmează să fie dezvoltat între Chișinău, Strășeni și Călăraș. Proiectul presupune inclusiv construirea unei noi stații de captare a apei din râul Nistru, a două stații de pompare și a conductelor necesare pentru conectarea infrastructurii. Un pas pentru realizarea investiției a fost făcut când 14 instituții și entități implicate au semnat un acord de cooperare. Documentul stabilește cine și pentru ce va fi responsabil la etapele de pregătire și implementare a proiectului Program deschis de dezvoltare urbană în Moldova. Noua infrastructură este gândită ca parte a unui sistem regional, astfel încât alimentarea cu apă să nu se limiteze la municipiul Chișinău. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul prevede construcția unei noi stații de captare din Nistru, precum și a două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare. Investiția nu pornește însă de la zero. Programul este complementar unui alt proiect aflat deja în derulare, îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construirea aductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Cea de-a opta ediție a expoziției Republica Moldova prezintă va fi organizată în orașul Iași din România în perioada 6-8 noiembrie. Companiile autohtone care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie. Cererile de participare vor fi acceptate până la data de 19 octombrie inclusiv. La eveniment sunt invitați să participe agenții economici din toate domeniile de activitate, indiferent de regiunea țării. Participarea în cadrul evenimentului reprezintă o oportunitate pentru companiile care își propun promovarea produselor și serviciilor pe o nouă piață sau creșterea de piață în România. Angajamentele logistice privind transportul pasagerilor și al mărfurilor vor fi organizate de către Camera de Comerț și Industrie. Republica Moldova și Grecia își propun să extindă cooperarea în domeniul energetic, inclusiv prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și valorificarea proiectelor energetice regionale. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său Yellen. Premierul Tofan a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE și a subliniat obiectivul autorităților de a avansa într-un ritm susținut în negocieri, inclusiv prin deschiderea clusterelor rămase. Potrivit guvernului, discuțiile au vizat și consolidarea securității energetice a țării în contextul eforturilor de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare. Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de cooperare și utilizarea infrastructurii energetice din regiune. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara cu temperaturi maxime de până la 23 de grade Celsius. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 11. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 23 de grade și minime de 11. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade, iar valorile minime vor fi de 7 grade. Vântul va sufla din direcția sud cu o viteză de până la 9 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În vara anului 1992, scena muzicală europeană a fost animată de ritmurile captivante ale piesei One Love, interpretată de Dr. Alban. Acest hit a devenit rapid un imn al unității și al bucuriei, cucerind topurile în numeroase țări.

0: cântare. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri.
1: One Love a fost compusă și produsă de Dr. Alban în colaborare cu renumitul producător suedez Dennis Pop. Lansată în august 1992, piesa îmbină elemente de dancehall și reggae fusion, evidențiind stilul distinctiv al artistului. Versurile promovează un mesaj de unitate și armonie, reflectând viziunea lui Dr. Alban asupra unei lumi unite prin dragoste. Această melodie, alături de celelalte, este inspirată din muzica disco.
2: I think the beat is the kick, the kick. It's from disco, and then it became like there should be a rapper at the bass, and there should be a female vocalist at the chorus. It became the trademark for Europop songs. Very catchy chorus. That's the typical Europop song, and everything is from disco.
1: Piesa a avut un succes remarcabil în Europa, atingând poziții de top în țări precum Austria, Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda și Norvegia. Pe Eurochart Hot 100, One Love a atins poziția 23. De asemenea, a fost bine primită în Israel, unde a ocupat locul 5. Criticii au lăudat piesa pentru mesajul său pozitiv și ritmul antrenant. Larry Flick de la Billboard a descris-o ca fiind un apel armonios spre unitate, peste un groove reggae swing încărcat de coarde, care cere difuzare la radio, și un remix club de mare viteză. One Love rămâne una dintre cele mai emblematice piese ale lui Dr. Alban, continuând să inspire și să aducă bucurie ascultătorilor din întreaga lume.

0: pierderea unui spital din centrul Parisului a apărut o parte din orașul de acum 2 milenii. Arheologii au descoperit un zid galic lung de aproximativ 20 de metri, construit din piatră și lemn, în incinta Hotel Dieu, lângă catedrala Notre-Dame. Datarea unor elemente din lemn plasează construcția între aproximativ 200 și 10 înaintea erei noastre. Cercetătorii cred că zidul ar putea aparține unei așezări fortificate galice de pe Île de la Cité. Așezarea este asociată cu Lutetia, numele antic al Parisului, dar legătura exactă dintre zid și orașul cunoscut din sursele istorice încă trebuie stabilită. Descoperirea oferă indicii despre comunitatea care locuia pe insulă înainte ca romanii să transforme Lutetia într-un centru urban. Zidul nu a fost găsit într-un sit arheologic izolat, ci în curtea unuia dintre cele mai vechi spitale ale orașului. E limpede. Parisul roman s-a dezvoltat peste o așezare galică, ale cărei urme încă ies la lumină.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici!

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile. Pentru sănătate.

FID, care poate fi citit fără contact, dar numai de la mică distanță și cu echipamente potrivite. Riscul unei scanări rău intenționate în timpul unei călătorii obișnuite este considerat foarte redus. Folia poate bloca temporar comunicația chipului cât timp îl înverește. Confuzia apare și fiindcă unele postări vorbesc despre pașaport ca și cum ar putea fi urmărit de la distanță prin GPS. Documentul nu are un dispozitiv GPS care să transmită permanent poziția călătorului, iar dacă cineva vrea să-ți identifice identitatea, folia nu îl împiedică să-ți ceară pașaportul sau să citească datele tipărite pe el. Protecția reală ține mai ales de păstrarea documentului în siguranță și de evitarea distribuirii fotografiilor lui online. E limpede. Folia poate ecrana chipul, dar nu oprește o urmărire GPS care nu există.

0: jocurile pregătite pentru camere sunt parte obișnuită din cultura influencerilor. Filmul a ironizat și moda, care poate transforma orice obiect sau idee într-un trend dacă o persoană celebră o prezintă în felul potrivit. În poveste, colecția Dearly Liked ridiculizează hainele inspirate de oamenii fără adăpost. În ultimii ani, branduri de lux au vândut genți cu aspect de sac menajer și haine intenționat uzate la prețuri foarte mari. Moda preia uneori imaginea sărăciei și o transformă într-un produs exclusivist. Comedia exagerează, dar surprinde cât de mult poate depinde valoarea unui obiect de designerul care îl promovează și de celebritatea care îl poartă. E limpede. Zoolander a râs de lumea modei, iar unele dintre glumele lui seamănă azi cu realitatea.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius. Grijă până la capăt.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
9: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
9: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
12: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. În spatele unui produs mascat sub denumirea de casă, vândut în stradă, poate lipsi tocmai ceea ce nu vezi, transabilitatea și controlul condițiilor de comercializare, iar proaspăt nu înseamnă automat și sigur. Atunci când cumperi produse alimentare din spații neautorizate, nu ai întotdeauna garanția că acestea dețin carnetul de sănătate al animalelor în cazul valorificării surplusului produselor din gospodărie. gospodării profesionale. Au fost păstrate în condiții corespunzătoare de igienă și temperatură. Provin din surse sigure și pot fi identificate. Respectă cerințele privind siguranța alimentelor. Sunt însoțite de informațiile necesare despre produs și origine. Au fost supuse controalelor oficiale. Un preț mai mic nu trebuie să însemne un risc mai mare pentru sănătatea ta. ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare a alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția părinților un formular online prin care aceștia pot semna la cazurile în care elevii au primit manuale rupte, murtare, cu pagini lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. Formularul poate fi completat în situația în care părintele a solicitat înlocuirea manualului la instituția de învățământ, însă problema nu a fost soluționată. Formularul este disponibil online și poate fi completat până la data de 30 septembrie. Sesizările vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este întemeiată, exemplarele necesare vor fi transmise instituției de învățământ prin intermediul direcției raionale sau municipale de învățământ. În mod obișnuit, locuirea manualelor începe la nivelul școlii. Instituția stabilește de câte exemplare are nevoie și informează direcția de învățământ despre manualele lipsă sau deteriorate. În anul de studii 2025-2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ, au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. Ministerul Educației majorează investițiile în sportul de performanță și anunță că va concentra premiile de la bugetul de stat pe rezultatele obținute la disciplinele olimpice și la cele recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Potrivit ministerului, bugetul estimativ premierii performanțelor sportive a crescut de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane în 2025. În anii precedenți, pentru premii au fost alocate 10,9 milioane de lei în 2022, 12,6 milioane de lei în 2023 și 16,5 milioane în 2024. Modificările recente ale normelor financiare pentru activitatea sportivă prevăd că rezultatele obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute nu vor mai fi incluse în grila de premiere finanțată de la bugetul de stat. Ministerul susține că decizia a fost luată în baza unor criterii privind recunoașterea internațională și nivelul de competitivitate al competițiilor. Ministerul precizează că în ultimii 2 ani au fost analizate mai multe aspecte, inclusiv nivelul competițiilor internaționale, modul de administrare a federațiilor, respectarea regulilor antidoping și sistemele de arbitraj. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara cu temperaturi maxime de până la 23 de grade Celsius. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 11. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 23 de grade și minime de 11. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade, iar valorile minime vor fi de 7 grade. Vântul va sufla din direcția sud cu o viteză de până la 9 km pe oră.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Alright, here we go.
9: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
9: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre una dintre cele mai simple și totuși fascinante jucării, yo-yo-ul. Deși îl asociem cu distracția copilăriei, yo-yo-ul are o istorie veche de peste 2500 de ani. Primele dovezi vin din Grecia antică, unde era confecționat din lemn, metal sau chiar teracotă. În Filipine, yo-yo-ul a avut chiar și un rol practic. Era folosit ca armă de vânătoare, datorită greutății și firului lung. În secolul 20, yo-yo-ul a cunoscut o adevărată revoluție în America, când Pedro Flores și Donald Duncan l-au transformat într-un fenomen mondial. De atunci, yo-yo-ul a inspirat concursuri, trucuri spectaculoase și chiar cluburi dedicate. Din punct de vedere științific, yo-yo-ul e o lecție de fizică aplicată. Energia potențială devine energie cinetică, iar inerția și rotația îi dau stabilitatea spectaculoasă. Fiecare truc de yo-yo înseamnă, de fapt, o demonstrație mecanică. Așadar, yo-yo-ul nu e doar o jucărie, ci o călătorie prin istorie și un mic laborator de fizică la îndemâna oricui. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

0: Unele studii au observat că oamenii dorm mai eficient când câinele stă în cameră, dar nu în pat. Alte cercetări au înregistrat mici întreruperi produse de câine pe care stăpânii nu și le aminteau dimineața. Câinii și pisicile pot aduce și purici, căpușe sau paraziți, însă pentru majoritatea adulților sănătoși, riscul de infecție este considerat redus. Medicii recomandă prudență suplimentară persoanelor cu imunitatea slăbită și protecție antiparazitară regulată pentru animale. În același timp, apropierea poate reduce anxietatea și poate da un sentiment de siguranță, care îi ajută pe unii oameni să adoarmă. Nu există o regulă potrivită tuturor. Dacă bănuiești că animalul te trezește noaptea, poți încerca să-l lași câteva nopți să doarmă în alt loc și să vezi dacă te odihnești mai bine. E limpede. Dacă animalul este îngrijit și nu-ți tulbură somnul, alegerea ține de confortul tău.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: favorit trupe rock și campioni. În 1066, regele Harold Godwinson învingea armata norvegiană a lui Harald al III-lea la Stamford Bridge, victorie considerată simbolic sfârșitul epocii vikinge în Anglia. În 1396, la Nicopole, sultanul Bayezid I zdrobea una dintre marile cruciade europene îndreptate împotriva otomanilor. De partea cruciaților lupta și oastea lui Mircea cel Bătrân. În 1872 era inaugurată Gara de Nord și deschidea linia București-Ploiești, conectând capitala la rețeaua feroviară aflată în expansiune. Ziua are și ritm și viteză. În 1976, în bucătăria casei adolescentului Larry Mullen Jr. din Dublin, se întâlneau pentru prima dată muzicienii din formația care avea să devină U2. În 2005, Fernando Alonso câștiga titlul mondial de Formula 1, devenind la 24 de ani cel mai tânăr campion mondial de până atunci și punând capăt seriei de 5 titluri consecutive a lui Michael Schumacher. În fine, astăzi, Zucchero împlinește 71 de ani.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal! Bună dimineața! Să fie veselie!

Personalitatea zilei, Zucchero, pe numele lui său real, Adelmo Fornaciari, a dus bluesul, soul-ul și rock-ul italian către un public internațional. A devenit cunoscut în anii 80, iar succesul mare a venit cu albume precum Blues și Oro Incenso en Bira. Piese ca Senza una Donna, Diamante, Diavolo in Me și Baila au intrat în repertoriul lui clasic. A cântat alături de artiști precum Luciano Pavarotti, Eric Clapton, Sting, Miles Davis și Andrea Bocelli, iar în 1994 a fost singurul artist european invitat la Woodstock 94. De-a lungul carierei a vândut 10 de milioane de discuri și a susținut turnee pe 5 continente. Anul acesta, Zucchero împlinește 71 de ani chiar în plin turneu. În această perioadă cântă în Spania, cu spectacole la Madrid, Valencia și Barcelona, iar în octombrie continuă prin Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda și Estonia. Pentru 2027 are deja programat și un concert pe stadionul San Siro din Milano. La mai bine de 4 decenii de la debut, vocea lui răgușită și amestecul de blues, rock și muzică italiană au rămas marca lui.

0: Aici încheie Matinal fără scandal pentru săptămâna aceasta. Mulțumesc pentru că ți-ai început diminețile cu Smile FM Moldova. Ne reauzim luni de la 6 cu muzică bună și informații importante. Sunt Andrei Dumitrașcu. Weekend plăcut!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre tentative de obținere frauduloasă a datelor personale, după ce persoane necunoscute s-ar fi prezentat drept angajați ai structurilor teritoriale de asistență socială. Potrivit instituției, au fost raportate două cazuri în sudul țării. Persoanele necunoscute s-ar fi prezentat la domiciliul unor beneficiari de asistență socială și ar fi solicitat acte de identitate și alte date personale, invocând înregistrarea pentru compensațiile acordate în perioada rece a anului. Ministerul precizează că procesul de înregistrare pentru compensațiile din sezonul rece 2026-2027 va începe abia pe 2 noiembrie. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu ofere acte sau informații personale persoanelor care nu se legitimează. Angajații structurilor teritoriale de asistență socială poartă vestă specială de culoare albastră și dețin legitimație de serviciu, prin care își pot confirma identitatea și funcția. În cazul în care există suspiciuni privind o tentativă de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Lucrările de modernizare a sistemelor centralizate de încălzire din Chișinău și Bălți vor fi declarate de utilitate publică de interes național. Parlamentul a votat în prima lectură două proiecte de lege care ar urma să permită intervențiile în blocurile locative, fără să fie nevoie de acordul individual al tuturor proprietarilor pentru lucrările din spațiile comune. Măsura este necesară potrivit autorităților pentru deblocarea unor proiecte de investiții care vizează peste 2000 de blocuri din cele două municipii. Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mâța, a explicat că în prezent legislația condiționează intervenția intervențiile în spațiile și instalațiile comune ale blocurilor cu obținerea acordului individual al proprietarilor. La scara acestor investiții, 1700 de blocuri în Chișinău și 296 în Bălți, procedura ar putea întârzia semnificativ lucrările. Proprietarii vor fi notificați cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor, iar aplicarea servituții speciale va fi strict limitată la intervențiile prevăzute, cu respectarea principiilor necesității și proporționalității. Proiectul prevede trecerea de la distribuția verticală a căldurii la cea orizontală și instalarea de contoare individuale în fiecare apartament, astfel încât locatarii să plătească doar pentru căldura consumată efectiv. Mâța a dat exemplul fazei pilot derulate la Bălți, unde 15 clădiri au înregistrat economii de 10, 20 și chiar 30% la energie termică. Un alt beneficiu menționat este eliminarea costurilor pentru țevile verticale comune, pentru care unii proprietari plătesc în prezent peste 1000 de lei lunar. La Chișinău, proiectul optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, cunoscut drept Casa Caldă, prevede investiții de aproximativ 326 de milioane de euro. La Bălți, modernizarea sistemului termoenergetic este realizată în cadrul proiectului Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți, faza 2. Lucrările prevăd modernizarea și înlocuirea rețelelor și instalațiilor termice, instalarea punctelor termice individuale și modernizarea sistemelor comune de distribuție. Municipiul Chișinău va fi suplinit cu 21 de autobuze articulate cu o lungime de 18 metri, achiziționate din Norvegia. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a precizat că licitația pentru procurarea unităților de transport a fost finalizată. Potrivit edilului, autobuzele sunt cu rulaj, iar costul unei unități, inclusiv transportarea în Republica Moldova, este de 92.000 de euro. Ceban susține că noile autobuze vor permite extinderea rutelor către suburbii, suplimentarea numărului de unități de transport și reducerea timpului de așteptare pentru călători. Livrarea autobuzelor urmează să fie etapa următoare pentru finalizarea procedurii de achiziție. Un acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state a fost ratificat de Parlament. Acordul a fost elaborat în contextul interconectării rețelei de drumuri din Republica Moldova la rețeaua transeuropeană de transport, precum și al implementării controlului coordonat la trecerea frontierei de stat în punctul amplasat pe teritoriul României. Noul acord înlocuiește documentul similar încheiat în 2022 între Republica Moldova și România. Necesitatea încheierii un nou acord a apărut în timpul implementării proiectului inițial de construcție a podului, când au fost identificate noi oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii. În acest context a fost inclusă faza de construcție a ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni, respectiv sectorul Iași-Ungheni de pe teritoriul României și primul sector de autostradă Ungheni-Chișinău-Odessa de pe teritoriul Republicii Moldova. Costul estimativ al investițiilor este de 56 de milioane de euro. În același timp, guvernul țării noastre va finanța construcția sectorului de autostradă dintre Culeea podului peste râul Prut și drumul național R16. Drumul va avea o lungime de 0,5 km, iar valoarea investițiilor necesare este estimată la 5 milioane de euro. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara cu temperaturi maxime de până la 23 de grade Celsius. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 11. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 23 de grade și minime de 11. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade, iar valorile minime vor fi de 7 grade. Vântul va sufla din direcția sud cu o viteză de până la 9 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Alright, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare și bună dimineața, oameni frumoși, și bine v-am găsit la ritmul zilei. Este vineri, 25 septembrie, ziua în care săptămâna începe să-și strângă lucrurile și să ne spună hai că mai avem puțin. Sunt Elena și vin către voi cu energie, cu zâmbete, muzică bună și suficiente motive să nu lăsăm cafeaua să fie singura noastră sursă de optimism. Dacă v-ați trezit greu, nu vă speriați, probabil și Perna mai avea planuri pentru noi. Dacă sunteți deja în trafic, vă țin companie până ajungeți undeva unde aveți treabă. Dacă sunteți la serviciu, promitem să nu spunem șefului că v-ați imaginat deja weekendul. Iar dacă lucrați de acasă, vă rog să păstrați aparențele și să nu puneți laptopul lângă tigaia cu omletă. Avem astăzi horoscop, calendarul zilei, știri proaspete din Moldova, informații informații utile de la colegii noștri de sănătate și multă, multă voie bună. Vom vorbi despre lucruri serioase, dar le vom pune într-un ambalaj cât mai vesel, pentru că viața are deja destule notificări roșii, așadar, dați volumul mai tare, luați-vă cafeaua, ceaiul sau pur și simplu curajul și hai să pornim împreună în ritmul zilei.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova!
1: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

acum ce-i spun astrele pentru această vinere, dar vă rog să luați horoscopul ca pe o porție de divertisment, nu ca pe un contract semnat cu universul. Berbecii au energie multă și chef de acțiune, dar ar fi bine să nu transforme fiecare discuție într-un campionat mondial de eu am dreptate. La ei, dragostea cere răbdare, iar banii cer să nu dispară în primele 2 ore după salariu. Taurii au

0: nevoie de confort, liniște și ceva bun de mâncare, iar dacă cineva le strică planul, recomandăm diplomație și nu ridicarea sprâncenei la nivel de satelit. Weekendul pentru ei începe cu dorință de răsfăț, dar astrele recomandă să nu confundați răsfățul cu golirea frigiderului. Gemenii sunt într-o formă excelentă pentru comunicare și pot primi o veste interesantă, așa că telefonul poate fi astăzi prieten, nu doar aparat de făcut poze la cafea. Pot avea conversații interesante în cuplu sau pot face o cunoștință nouă, mai ales dacă ies din rutina obișnuită. Racii simt mai intens oamenii din jur și au nevoie de puțină liniște sufletească, motiv pentru care o conversație sinceră poate face minuni. Sunt favorizați pe partea sentimentală pentru că o discuție caldă poate apropia două persoane care s-au îndepărtat puțin. Trecem și la lei, care ies în fața absolut natural și au toate șansele să fie observați, dar se lasă și altora puțin loc sub reflectoare. Ei vor atenție și o vor primi, dar să nu uite că și partenerul are dreptul la propriul rol principal în această poveste. Am ajuns la fecioare, care sunt campioanele organizării și pot pune ordine într-o situație care părea să aibă nevoie de 3 calendare și un avocat. Ce să mai, fecioarele pot descoperi că uneori iubirea nu trebuie analizată în excel, ci că un te iubesc nu are nevoie de 3 anexe. Acesta a fost horoscopul pentru primele 6 zodii. Noi foarte curând, după câteva hituri, ne întoarcem și pentru partea a doua horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

Am revenit și continuăm cu partea a doua a horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Balanțele caută armonie, iar ziua le poate aduce o ocazie bună să împace două lucruri care până acum păreau inacceptabil de împăcat. Totodată au o zi bună pentru împăcare, flirt și decizii financiare cumpătate, mai ales dacă nu cumpără ceva doar pentru că este la reducere. Scorpionii au intuiție bună și simt rapid când ceva nu merge și nu se leagă, dar nu transformați fiecare privire într-o investigație criminalistică. Puteți avea o surpriză plăcută în dragoste, dar gelozia nu este accesoriu obligatoriu. Săgetătorii au chef de libertate, schimbare și poate chiar de o mică aventură de weekend, măcar până la cel mai apropiat loc cu mâncare bună. Vor libertate și distracție, iar o ieșire spontană poate deveni amintire frumoasă a weekendului. Am ajuns și la capricorni, care pot avea rezultate foarte bune dacă își văd liniștiți de treabă și nu încearcă să rezolve toate problemele planetei înainte de prânz. Au grijă de bani și de viitor, dar astăzi își pot permite să cheltuiască puțin și pentru propria bucurie. Haideți să continuăm și cu vărsătorii care vin cu idei originale și ar putea surprinde plăcut pe cineva. Sunt creativi și magnetici, aceasta este considerabil ziua lor. Iar peștii au nevoie să creadă puțin mai mult în propriile idei și puțin mai puțin în mesajele de tip sin fără răspuns. Trebuie să-și asculte inima, dar să lase portofelul să participe și el la discuție. Și dragii mei, regula universală pentru toate zodiile rămâne aceeași. Dacă cineva vă spune că astrele garantează îmbogățirea până luni, verificați mai întâi dacă nu vine horoscopul cu abonament lunar. Smile FM, Happy Music.

0: Dragii mei, este 25 septembrie, e vineri și avem o zi destul de bogată în motive de ținut minte. În Republica Moldova, data de 25 septembrie a fost propusă în acest an pentru marcarea anuală a zilei antrenorului în legătură cu Global Coaches Day. Iar Ministerul Educației anunță pentru această zi și participarea peste 10 instituții de învățământ din țară la European School Sport Day. Asta înseamnă că astăzi putem saluta pe toți antrenorii care au spus vreodată, încă o dată, și au primit drept răspuns o privire care spunea foarte clar, nu mai pot. Important de precizat, 25 septembrie nu este o zi de sărbătoare nelucrătoare la nivel național în Republica Moldova. Codul muncii enumeră alte date drept zile nelucrătoare, așa că muncim până la capătul programului, fără zile scurte și așa mai departe, cum se mai practică uneori. Bun, trecem la altceva. La nivel internațional, astăzi este Ziua Mondială a Farmaciștilor, iar tema din 2026 este Empowering Pharmacists for Healthier Futures, adică accent pe rolul farmaciștilor într-un viitor mai sănătos. Tot astăzi este World Dream Day, o zi dedicată viselor, obiectivelor și ideii de a transforma dorințele în acțiuni concrete. 25 septembrie este asociată și cu International Ataxia Awareness Day, o zi dedicată creșterii gradului de conștientizare privind ataxia. Iar pentru iubitorii de natură, ultima vineri din septembrie este marcată în unele calendare drept Save the Koala Day, dedicată protejării ursuleților koala și habitatului lor. La capitolul aniversări celebre, astăzi s-au născut actorul Michael Douglas, actrița Catherine Zeta-Jones, actorul Mark Hamill și artista Rosalia, printre multe alte personalități. Iar dacă vreți un motiv foarte simplu să vă bucurați de această zi, aveți unul chiar aici. Este vineri, iar weekendul se află deja la câțiva pași, mai zic eu, la fără 5 minute weekend, probabil cu o geantă în mână și cu planuri foarte mari, da? Nu e așa?
1: Smile FM, happy music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Fragmente ale unei drone au fost depistate în extravilanul orașului Briceni, la aproximativ 1700 de metri de linia frontierei de stat. Zona în care au fost depistate fragmentele a fost imediat delimitată, iar la fața locului au fost solicitate serviciile specializate. Potrivit Poliției de Frontieră, o patrulă din cadrul SPF Briceni, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat fragmentele de dronă. Autoritățile precizează că spre locul incidentului s-au deplasat subdiviziunile specializate, care urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului. Poliția de Frontieră de comun cu celelalte autorități monitorizează în continuu situația în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina. Calificările profesionale obținute de medici și farmaciști în Uniunea Europeană vor putea fi recunoscute în Republica Moldova. De asemenea, medicii din țara noastră vor activa în baza unui card profesional medical, potrivit unui proiect de lege votat în lectura a doua de Parlament. Noua lege instituie un cadru juridic clar și transparent pentru recunoașterea calificărilor profesionale obținute în statele membre europene, în spațiul economic european și în Confederația Elvețiană. Potrivit noilor prevederi, vor fi recunoscute automat profesiile de medic, dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, cât și aplicat regimul general de recunoaștere, care include măsuri compensatorii, precum proba de aptitudini. De asemenea, proiectul de lege instituie cardul profesional național, document care va confirma dreptul titularului de a exercita profesia și va înlocui actele de autorizare eliberate în prezent. Cardul va avea o valabilitate de 5 ani și va fi înscris în registrul unic al cadrelor medico-sanitare și farmaceutice certificate. Totodată a fost introdus și cardul profesional european cu scopul de a facilita mobilitatea transfrontalieră a profesioniștilor în cadrul UE. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. Un bărbat de 41 de ani suspectat că vindea droguri în Chișinău a fost reținut de oamenii legii. Potrivit poliției, acesta ar fi procurat droguri în cantități mari prin aplicația Telegram, după care le transporta într-o localitate din raionul Dubăsari. Acolo le porționa și le distribuia consumatorilor. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat cântare de precizie, pachete pentru ambalare, dar și hașiș, marihuana, cocaină și ciuperci cu efect psihoactiv. Suspectul, care a mai fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă între 15 și 17 ani de închisoare, conform noilor prevederi legislative intrate în vigoare recent. Deputații au adoptat în prima lectură un proiect de lege care prevede îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor. Documentul propune actualizarea cadrului de reglementare în domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor, în concordanță cu prevederile legii privind managementul situațiilor de criză. Modificările propuse vizează consolidarea rolului Ministerului Afacerilor Interne și al Inspectoratului General pentru situații de urgență în calitate de autorități naționale competente în domeniul protecției civile. În context se propune extinderea competențelor în ceea ce privește coordonarea proceselor de evaluare a riscurilor, prevenirea și pregătirea pentru dezastre, precum și aplicarea deciziilor Guvernului și ale Comisiei Naționale de Management al Crizelor. De asemenea, vor fi actualizate atribuțiile GSU în domeniul urbanismului și construcțiilor. Totodată, proiectul prevede instituirea unui mecanism de schimb de informații între autorități, inclusiv prin intermediul unor platforme interoperabile. Acesta va permite schimbul de date privind riscurile, capacitățile de răspuns și nivelul de pregătire al structurilor implicate. O altă prevedere a proiectului vizează reglementarea instruirii și atestării speciale specialiștilor din domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor. Astfel, responsabilitatea pentru instruirea în domeniul protecției civile a personalului din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, a efectivului formațiunilor protecției civile, va reveni conducătorilor acestora. Instruirea se va realiza în funcție de specificul activității și în conformitate cu măsurile de pregătire aprobate anual de guvern.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În vara anului 1992, scena muzicală europeană a fost animată de ritmurile captivante ale piesei One Love, interpretată de Dr. Alban. Acest hit a devenit rapid un imn al unității și al bucuriei, cucerind topurile în numeroase țări.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri.
1: One Love a fost compusă și produsă de Dr. Alban în colaborare cu renumitul producător suedez Dennis Pop. Lansată în august 1992, piesa îmbină elemente de dancehall și reggae fusion, evidențiind stilul distinctiv al artistului. Versurile promovează un mesaj de unitate și armonie, reflectând viziunea lui Dr. Alban asupra unei lumi unite prin dragoste. Această melodie, alături de celelalte, este inspirată din muzica disco.
2: I think the beat is the kick, the boom, the kick. It's from disco, and then it became like there should be a rapper at the bass, and there should be a female vocalist at the chorus. It became the trademark for Europop songs. Very catchy chorus. That's the typical Europop song, and everything is from disco.
1: Piesa a avut un succes remarcabil în Europa, atingând poziții de top în țări precum Austria, Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda și Norvegia. Pe Eurochart Hot 100, One Love a atins poziția 23. De asemenea, a fost bine primită în Israel, unde a ocupat locul 5. Criticii au lăudat piesa pentru mesajul său pozitiv și ritmul antrenant. Larry Flick de la Billboard a descris-o ca fiind un apel armonios spre unitate, peste un groove reggae swing încărcat de coarde, care cere difuzare la radio, și un remix club de mare viteză. One Love rămâne una dintre cele mai emblematice piese ale lui Dr. Alban, continuând să inspire și să aducă bucurie ascultătorilor din întreaga lume.
3: Come for tell about the team called One Love. We have a lot of jealousy.

0: Vă salut în ora a doua de ritmul zilei, trecem la actualitatea locală și începem cu traficul, pentru că uneori în Chișinău GPS-ul nu mai spune recalculare traseu, ci parcă spune Doamne ajută. În aceste zile sunt instituite restricții de circulație în trei zone din capitală în contextul lucrărilor de reparație. Pe strada Gheorghe Asache, traficul a fost suspendat pe timp de noapte pe tronsonul dintre străzile Meurița și Vasile Docuțaev. O altă restricție este anunțată pe șoseaua Hâncește, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit Gurie Grosu și Lec Kazinski, în intervalul 25 septembrie, ora 9, până pe 26 septembrie, ora 7. Pe strada Prof. Ion Dominiuc, la intersecția cu Bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Melescu-Spătaru, are circulație restricționată parțial în perioada 24 septembrie 13 octombrie. Mai multe rute de troleibuz vor circula pe trasee prescurtate în anumite intervale, așa că merită să verificați traseul înainte de a pleca. Autoritățile recomandă șoferilor să evite zonele unde se lucrează, dacă de plasarea nu este absolut necesară. Și noi avem o recomandare neoficială: dacă mergeți cu mașina, plecați cu puțin mai timp mai devreme și luați-vă răbdarea cu voi, nu o lăsați nici de cum acasă, pentru că, după cum știm, în trafic cea mai rapidă metodă de a ajunge nervos la destinație este să pornești nervos de acasă. Așadar, atenție la indicatoare, atenție la trasee și mai ales atenție la nervii personali, pentru că aceștia nu se repară nici cu asfalt nou, nici cu semafor inteligent.
1: Smile FM, Happy Music.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor.

0: Plătește online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Lova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, și acum mergem puțin de pe asfalt direct spre pământ, pentru că Moldova și actualizează datele despre sol după o perioadă lungă fără o cartare sistematică. Să știți că o campanie de prelevare a probelor de sol a început în raioanele Orhei și Rezina. Specialiștii vor analiza 6 situri permanente de monitorizare. Printre lucrurile verificate se numără nivelul de humus, aciditatea, carbonul organic și gradul de eroziune. Datele colectate urmează să fie incluse în Registrul Solurilor Republicii Moldova. Campania este desfășurată de FAO în parteneriat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și cu suport științific din partea Institutului Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară. Proiectul este legat de neutralitatea degradării terenurilor și este finanțat prin Fondul Global de Mediu. Și uite că solul, despre care noi spunem simplu pământ, are de fapt propria lui carte de identitate. Humus, carbon, aciditate, eroziune, sună aproape ca o fișă medicală, doar că pacientul este ogorul. Iar dacă agricultura este importantă pentru Moldova, atunci și sănătatea solului contează enorm, pentru că înainte ca roșia să ajungă în salată, ea are o relație foarte serioasă cu pământul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, avem și o informație de securitate aeriană pe care o prezentăm, evident, calm și exact, fără dramatizare. Eu am scris și ieri despre asta, dar astăzi zic să vă spun și vouă, în cazul în care nu sunteți la curent, că 4 obiecte sau aparate de zbor a fost observate pe 24 septembrie în spațiul aerian al Republicii Moldova. Informația a apărut în contextul atacurilor asupra Ucrainei. Un obiect neidentificat a fost observat la ora 5 și 21 dimineață de o patrulă a Poliției de Frontieră. Potrivit informațiilor publicate, acesta s-ar fi deplasat din direcția localității Velicoe Coșnița, regiunea Vinița, către Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, obiectul a părăsit spațiul aerian național. Un alt aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 6 14 din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți. Acesta a traversat frontiera în direcția localității Larga, raionul Briceni, potrivit informațiilor citate. Este genul de informație care ne amintește că spațiul aerian nu este doar locul pe unde trec avioanele spre vacanță. Iar dacă ieri dimineață cineva a ridicat privirea spre cer și s-a întrebat ce mai fi și asta, să știți că uneori cerul are știri înaintea internetului.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM.

Dragii mei, mai avem o informație de interes pentru cei care pornesc la drum în sudul țării. Fermieri din raionul Basarabeasca au anunțat pentru astăzi un protest cu tehnică și utilaje agricole. Manifestația este programată începând cu ora 9 pe drumul Cimișlia-Basarabeasca în apropierea satului Abaclia. Potrivit informației publicate, agricultorii solicită menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase. Ei mai cer prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea soarelui până cel puțin la 31 decembrie 2026. O altă solicitare vizează rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie-1 decembrie 2026. Pentru șoferii din zonă, asta înseamnă că este bine să fie atenți la situația din trafic și să-și planifice traseul. Iar acum o observație a mea personală. Când fermierii ies cu tehnica agricolă la drum, nu mai avem nevoie de decor pentru un film despre Moldova rurală. Tractoarele sunt mari, serioase și despre deosebire de multe mașini mici, par să aibă foarte clar direcția unde merg. Dar gluma la o parte, protestele și revendecările țin de realitatea economică a agricultorilor, iar informația utilă pentru noi este să fim atenți la drum și să nu transformăm o deplasare obișnuită într-o aventură neplanificată. Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Vicepreministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov a participat la conferința organizată de Biroul Național de Statistică și Eurostat, oficiul statistic al UE, dedicată utilizării informațiilor geospațiale în producerea și prezentarea datelor statistice. În contextul evenimentului, oficial a subliniat importanța datelor statistice pentru înțelegerea schimbărilor din societate și pentru orientarea investițiilor către comunitățile care au nevoie de acestea. Vicepreministra a menționat că modernizarea sistemului static face parte din eforturile Republicii Moldova de aliniere la standardele europene în contextul producerii de negocieri pentru aderare la UE. Conferința internațională valorificare datelor geospațiale pentru îmbunătățirea producerii și diseminării statisticilor oficiale în sprijinul procesului de integrare europeană s-a desfășurat la Chișinău, fiind organizată de Biroul Național de Statistică cu sprijinul Eurostat. Doi moldoveni bănuiți de organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat pentru două persoane originare din Ucraina au fost reținuți în flagrant de polițiștii de frontieră. Pentru facilitarea trecerii ilegale a frontierei ar fi fost solicitată suma de $5,000 pentru fiecare persoană. Ulterior, la demersul procurorului, instanța de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privința ambilor suspecți pentru un termen de 30 de zile. Cazul este investigat în cadrul unei cauze penale pornite în temeiul articolului 362 aliniatul 3. Organizarea migrației ilegale săvârșită de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală. Potrivit legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de săvârșirea unei asemenea infracțiuni riscă închisoare de la 5 la 12 ani, amendă mărime de la 6.000 la 8.000 de unități convenționale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. Republica Moldova caută surse alternative de aprovizionare cu gaze naturale în încercarea de a identifica oferte mai bune la preț și de a reduce dependența de anumite surse. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, în contextul discuțiilor publice privind aprovizionarea cu gaze a țării. Potrivit lui Ciorici, pe malul drept al Nistrului se consumă anual aproximativ 700-800 de milioane de metri cub de gaze, iar la prețurile bursiere actuale, costul ar putea ajunge la 600-700 de milioane de euro. Printre variantele menționate se numără gazele din Statele Unite, Azerbaijan, Qatar și Turkmenistan. Guvernul spune că va purta discuții cu guverne, producători și traderi pentru a identifica soluții care să asigure livrări sigure și condiții mai bune. Guvernul precizează că atunci când discuțiile vor ajunge la oferte concrete, vor fi prezentate public prețurile, condițiile și rezultatele negocierilor. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura în perioada 8-15 octombrie la Catedrala Metropolitană din Iași, a declarat preotul Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineața pe 8 octombrie de la ora 6. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfintei Cuvioase și a Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în cadrul unei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse ulterior în baldachinul special amenajat în curtea metropolitană. Conform preotului, credincioșii se pot bucura în acest an și de prezența în mijlocul lor a moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Pracla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie va fi adusă de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Ca element de noutate, anul acesta va fi organizată prima ediție a Sacrum Art Iași Festival, prin participarea instituțiilor culturale și ecleziastice ale Iașului, care își propun să ofere o lună de evenimente culturale reunind peste 50 de manifestări. Anual, în această perioadă, Iașiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din țară și străinătate, atât pentru ortodoxi cât și pentru catolici. Cuvioasa Parascheva este cunoscută îndeosebi de bisericile ortodoxe greacă, română, bulgară, rusă și sârbă. Generalizarea cultului Cuvioasei Parascheva a fost hotărâtă în 1955 de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci a fost stabilită și data de sărbătoare a Sfintei Parascheva, 14 octombrie. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara cu temperaturi maxime de până la 23 de grade Celsius. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 11. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 23 de grade și minime de 11. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade, iar valorile minime vor fi de 7 grade. Vântul va sufla din direcția sud cu o viteză de până la 9 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre una dintre cele mai simple și totuși fascinante jucării, yo-yo-ul. Deși îl asociem cu distracția copilăriei, yo-yo-ul are o istorie veche de peste 2500 de ani. Primele dovezi vin din Grecia antică, unde era confecționat din lemn, metal sau chiar teracotă. În Filipine, yo-yo-ul a avut chiar și un rol practic. Era folosit ca armă de vânătoare, datorită greutății fifirului lung. În secolul 20, yo-yo-ul a cunoscut o adevărată revoluție în America, când Pedro Flores și Donald Duncan l-au transformat într-un fenomen mondial. De atunci, yo-yo-ul a inspirat concursuri, trucuri spectaculoase și chiar cluburi dedicate. Din punct de vedere științific, yo-yo-ul e o lecție de fizică aplicată. Energia potențială devine energie cinetică, iar inerția și rotația îi dau stabilitatea spectaculoasă. Fiecare truc de yo-yo înseamnă, de fapt, o demonstrație mecanică. Așadar, yo-yo-ul nu e doar o jucărie, ci o călătorie prin istorie și un mic laborator de fizică la îndemâna oricui. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Mei, vă salut în ora a treia de ritmul zilei. Schimbăm registrul în această oră și venim la o temă care ne place tuturor, mai ales după ce stăm prea mult pe scaun. Mișcarea. Ministerul Educației și Cercetării, să știți că promovează activitatea fizică în cadrul Săptămânii Europene a Sportului. Pe 25 septembrie, peste 10 instituții de învățământ din Republica Moldova participă la European School Sport Day. Elevii au parte de ștafete, jocuri de echipă, exerciții colective, mini competiții și activități adaptate vârstei. Ideea este simplă, activitatea fizică trebuie să facă parte din rutina de zi cu zi și nu trebuie să devenim campioni olimpici ca să ne mișcăm mai mult. Uneori este suficient să mergem pe jos câțiva metri, câteva stații, să urcăm scările sau să facem câteva exerciții în timpul zilei. Cel mai complicat exercițiu pentru unii dintre noi rămâne desigur ridicarea din pat dimineața, dar acolo nici antrenorul nu mai poate face nimic. Important este să găsim o formă de mișcare care ne place și pe care o putem transforma într-un obicei. Așa că astăzi, dacă aveți ocazia, ridicați-vă de pe scaun, faceți un pic de sport, pentru că e necesar și da, trebuie să dezvoltăm și răbdarea și disciplina. Iar dacă aveți liber, felicitări, puteți să faceți și o plimbare mai lungă, deci nu, vremea de afară este cât se poate de prielnică pentru asta. Smile FM, Happy Music.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, și pentru că dimineața avem vrem să avem energie, avem și o temă de lifestyle preluată din zona de sănătate. Să știți că am găsit o listă de beneficii atribuite dușului rece, inclusiv senzația de energie și trezire mai rapidă. Ideea de a intra voluntar sub apă rece la ora 7 dimineața pare pentru unii oameni o formă de curaj, iar pentru alții o pedeapsă fără proces. Un duș recoritor poate fi revigorant, dar nu este nevoie să transformăm baia într-o expediție la Polul Nord. Dacă încercați apa rece, faceți-o gradual și opriți-vă dacă vă simțiți rău sau amețiți. Persoanele cu anumite probleme cardiovasculare sau alte afecțiuni ar trebui să discute cu medicul înainte de a încerca expuneri bruște la rece. Și încă ceva important, un duș rece nu înlocuiește somnul, alimentația echilibrată sau mișcarea. Dacă dormiți 4 ore, mâncați pe fugă și apoi intrați sub apă rece, nu înseamnă că organismul primește un upgrade, ci doar că dimineața devine memorabilă. Pentru cei care adoră dușurile reci, bravo, aveți un nivel de disciplină pe care noi îl respectăm. Iar pentru cei care preferă apa caldă, nu vă faceți griji, nimeni nu vă confiscă prosopul și nici dreptul.
1: Happy Music.

0: dragii mei, și acum ajungem la un subiect foarte moldovenesc, dar care trebuie tratat extrem de serios. Fermentarea vinului. Să știți că vin cu un avertisment, de fapt și salvatorii vin cu avertisment privind riscul de intoxicație cu dioxid de carbon în spațiile unde are loc fermentarea vinului. În perioada 17-23 septembrie, peste 3800 de persoane au fost instruite cu privire la aceste riscuri. Salvatorii au făcut sute de vizite și au verificat gospodării în cadrul acțiunilor de prevenire. Problema este că dioxidul de carbon este un gaz incolor și inodor. Deci nu îl vezi și nu îl miroși ca să-ți dai seama că este prezent. În încăperi închise și insuficient ventilate, acesta poate provoca intoxicații grave și chiar deces. Salvatorii recomandă aerisirea corespunzătoare și evitarea intrării în spațiile unde are loc fermentarea fără verificarea condițiilor de aerisire. Iar dacă găsiți o persoană inconștientă într-o astfel de încăpere, nu intrați după ea fără să existe condiții sigure, pentru că puteți deveni la rândul vostru victimă. În asemenea situații, sunați la 112 și urmați indicațiile specialiștilor. Vinul poate fi tradiție, bucurie și parte din cultura noastră, dar fermentarea nu este momentul pentru demonstrații de curaj. Iar pivnița este locul unde testăm cât de mult putem rezista fără aer.
1: Smile FM, Happy Music.

Și uite așa, dragilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Ritmul Zilei. Am început cu zâmbete, am trecut prin horoscop, am răsfoit calendarul zilei și am ajuns prin cele mai proaspete informații din țară. Am aflat că astăzi este o zi importantă pentru farmaciști, pentru sport, pentru vise și pentru toți cei care încă mai cred că un weekend bun poate rezolva multe probleme. Am vorbit și despre trafic, agricultură, sol, siguranță și sănătate și sper că printre toate informațiile serioase am strecurat suficiente motive să zâmbiți. Țineți minte, uneori, cea mai bună decizie a zilei este să nu vă certați cu traficul, cu vremea, cu internetul sau cu persoana care a luat ultima felie de pune. Dacă aveți de lucru spor și răbdare, iar dacă aveți liber, felicitări, ați ajuns oficial la capitolul planuri pentru weekend. Aveți grijă de voi, conduceți atent, mișcați-vă puțin mai mult și nu uitați că sănătatea începe și din lucrurile mici pe care le facem zi de zi. Eu sunt Elena și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Ritmul Zilei. Vă îmbrățișez, vă pup. Pa, pa! Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la Magazinul Agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
5: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
7: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
5: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Poliția avertizează cetățenii să nu se apropie de dronele căzute sau de fragmentele acestora după ce au fost constatate cazuri în care persoane neautorizate au ajuns la locurile unde au fost depistate astfel de obiecte, expunându-se unor riscuri pentru viața și sănătate. Potrivit poliției, dronele și fragmentele acestora pot conține componente periculoase sau elemente nedetonate care pot exploda ori provoca răni grave în cazul atingerii sau manipulării. Oamenii sunt îndemnați să păstreze distanța de obiectele suspecte, să nu le atingă și să nu încerce să le mute. Poliția recomandă de asemenea să nu fie făcute fotografii sau filmări de la mică distanță. În cazul în care este observat o dronă căzută, fragmentele acesteia sau orice alt obiect suspect, cetățenii trebuie să se îndepărteze și să apeleze imediat 112, indicând locul în care se află obiectul. Autorizarea centralelor eoliene și fotovoltaice în Republica Moldova ar putea deveni mai rapidă prin crearea unor zone speciale. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat în prima lectură de Parlament. Dezbaterile s-au concentrat și pe impactul noilor reguli asupra producătorilor mici, pe folosirea terenurilor private pentru proiecte energetice și pe mecanismul licitațiilor pentru capacități noi. Documentul introduce termene maxime clare pentru obținerea autorizațiilor. Centralele mari vor putea fi autorizate în cel mult 24 de luni, iar cele cu o capacitate de până la 150 kW, maximum 12 luni. În zonele de accelerare, termenul se va reduce la 12 luni, pentru instalațiile de autoconsum la 3 luni, iar pentru panourile fotovoltaice de până la 100 kW instalate de consumatori la o singură lună. Proiectul prevede și crearea unei platforme digitale care va reuni într-un singur punct de acces toate actele permisive, avizele și deciziile necesare pentru autorizarea centralelor electrice din surse regenerabile. În prezent, dezvoltatorii trebuie să interacționeze cu mai multe autorități, fiecare având propriile platforme și termene, ceea ce generează costuri administrative ridicate. O altă prevedere vizează reducerea zonelor de accelerare pentru proiectele regenerabile, terenuri selectate cu prioritate din perimetre de infrastructură deja afectate sau mai puțin sensibile din punct de vedere ecologic, cu excluderea explicită a ariilor protejate Emerald și Natura 2000. Un bărbat de 41 de ani suspectat că vindea droguri în Chișinău a fost reținut de oamenii legii. Potrivit poliției, acesta ar fi procurat droguri în cantități mari prin aplicația Telegram, după care le transporta într-o localitate din raionul Dubăsari. Acolo le porționa și le distribuia consumatorilor. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat cântare de precizie, pachete pentru ambalare, dar și hașiș, marihuana, cocaină și ciuperci cu efect psihoactiv. Suspectul, care a mai fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, risc între 15 și 17 ani de închisoare, conform noilor prevederi legislative intrate în vigoare recent. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura în perioada 8-15 octombrie la Catedrala Metropolitană din Iași, a declarat preotul Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineața pe 8 octombrie de la ora 6. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfintei Cuvioase și a Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi portate în cadrul unei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse ulterior în baldachinul special amenajat în curtea metropolitană. Conform preotului, credincioșii se pot bucura în acest an și de prezența în mijlocul lor a moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Pracla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie va fi adusă de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Ca element de noutate, anul acesta va fi organizată prima ediție a Sacrum Art Iași Festival, prin participarea instituțiilor culturale și ecleziastice ale Iașului, care își propun să ofere o lună de evenimente culturale reunind peste 50 de manifestări. Anual, în această perioadă, Iașiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din țară și străinătate, atât pentru ortodoxi cât și pentru catolici. Cuvioasa Parascheva este cunoscută îndeosebi de bisericile ortodoxe greacă, română, bulgară, rusă și sârbă. Generalizarea cultului Cuvioasei Parascheva a fost hotărâtă în 1955 de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci a fost stabilită și data de sărbătoare a Sfintei Parascheva, 14 octombrie.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

FM. Hai să fim number one! Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în omega-3. Acizii grași omega-3 sunt benefici pentru sănătatea inimii, dar și a creierului. Aceștia pot reduce inflamația și riscul de boli cronice. Consum alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras, precum somon, macrou, sardine, poți să consum semințele de in și nucile pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase. It's 11

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre tentative de obținere frauduloasă a datelor personale, după ce persoane necunoscute s-ar fi prezentat drept angajați ai structurilor teritoriale de asistență socială. Potrivit instituției, au fost raportate două cazuri în sudul țării. Persoanele necunoscute s-ar fi prezentat la domiciliul unor beneficiari de asistență socială și ar fi solicitat acte de identitate și alte date personale, invocând înregistrarea pentru compensațiile acordate în perioada rece a anului. Ministerul precizează că procesul de înregistrare pentru compensațiile din sezonul rece 2026-2027 va începe abia pe 2 noiembrie. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu ofere acte sau informații personale persoanelor care nu se legitimează. Angajații structurilor teritoriale de asistență socială poartă vestă specială de culoare albastră și dețin legitimație de serviciu, prin care își pot confirma identitatea și funcția. În cazul în care există suspiciuni privind o tentativă de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Lucrările de modernizare a sistemelor centralizate de încălzire din Chișinău și Bălți vor fi declarate de utilitate publică de interes național. Parlamentul a votat în prima lectură două proiecte de lege care ar urma să permită intervențiile în blocurile locative, fără să fie nevoie de acordul individual al tuturor proprietarilor pentru lucrările din spațiile comune. Măsura este necesară potrivit autorităților pentru deblocarea unor proiecte de investiții care vizează peste 2000 de blocuri din cele două municipii. Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mâța, a explicat că în prezent legislația condiționează intervenția locațiile în spațiile și instalațiile comune ale blocurilor cu obținerea acordului individual al proprietarilor. La scara acestor investiții, 1700 de blocuri în Chișinău și 296 în Bălți, procedura ar putea întârzia semnificativ lucrările. Proprietarii vor fi notificați cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor, iar aplicarea servituții speciale va fi strict limitată la intervențiile prevăzute, cu respectarea principiilor necesității și proporționalității. Proiectul prevede trecerea de la distribuția verticală a căldurii la cea orizontală și instalarea de contoare individuale în fiecare apartament, astfel încât locatarii să plătească doar pentru căldura consumată efectiv. Mâța a dat exemplul fazei pilot derulate la Bălți, unde 15 clădiri au înregistrat economii de 10, 20 și chiar 30% la energie termică. Un alt beneficiu menționat este eliminarea costurilor pentru țevile verticale comune, pentru care unii proprietari plătesc în prezent peste 1000 de lei lunar. La Chișinău, proiectul optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, cunoscut drept Casa Caldă, prevede investiții de aproximativ 326 de milioane de euro. La Bălți, modernizarea sistemului termoenergetic este realizată în cadrul proiectului Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți, faza 2. Lucrările prevăd modernizarea și înlocuirea rețelelor și instalațiilor termice, instalarea punctelor termice individuale și modernizarea sistemelor comune de distribuție. Municipiul Chișinău va fi suplinit cu 21 de autobuze articulate cu o lungime de 18 metri, achiziționate din Norvegia. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a precizat că licitația pentru procurarea unităților de transport a fost finalizată. Potrivit edilului, autobuzele sunt cu rulaj, iar costul unei unități, inclusiv transportarea în Republica Moldova, este de 92.000 de euro. Ceban susține că noile autobuze vor permite extinderea rutelor către suburbii, suplimentarea numărului de unități de transport și reducerea timpului de așteptare pentru călători. Livrarea autobuzelor urmează să fie etapa următoare pentru finalizarea procedurii de achiziție. Un acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state a fost ratificat de Parlament. Acordul a fost elaborat în contextul interconectării rețelei de drumuri din Republica Moldova la rețeaua transeuropeană de transport, precum și al implementării controlului coordonat la trecerea frontierei de stat în punctul amplasat pe teritoriul României. Noul acord înlocuiește documentul similar încheiat în 2022 între Republica Moldova și România. Necesitatea încheierii un nou acord a apărut în timpul implementării proiectului inițial de construcție a podului, când au fost identificate noi oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii. În acest context a fost inclusă faza de construcție a ultimului tronson al autostrăzii A8 Târgu Mureș și Iași-Ungheni, respectiv sectorul Iași-Ungheni de pe teritoriul României și primul sector de autostradă Ungheni-Chișinău-Odessa de pe teritoriul Republicii Moldova. Costul estimativ al investițiilor este de 56 de milioane de euro. În același timp, guvernul țării noastre va finanța construcția sectorului de autostradă dintre Culeea podului peste râul Prut și drumul național R16. Drumul va avea o lungime de 0,5 km, iar valoarea investițiilor necesare este estimată la 5 milioane de euro. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara cu temperaturi maxime de până la 23 de grade Celsius. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 11. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 23 de grade și minime de 11. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade, iar valorile minime vor fi de 7 grade. Vântul va sufla din direcția sud cu o viteză de până la 9 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Se aude semnalul de ora 13 și avem cel mai așteptat moment al săptămânii pe undele Smile FM Moldova. Este vineri, dragilor, iar emisiunea În Pas cu tine dă oficial startul bunei dispoziții de weekend. Sunt Vlăduț, pregătit să vă însoțesc în următoarele 4 ore cu cele mai tari hituri, energie la maxim și conversații faine. Puneți munca pe pauză, lăsați grijile la o parte, dați onorul mai tare și hai să întâmpinăm weekendul așa cum se cuvine.
0: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
7: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile
5: FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Ionuț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În vara anului 1992, scena muzicală europeană a fost animată de ritmurile captivante ale piesei One Love, interpretată de Dr. Alban. Acest hit a devenit rapid un imn al unității și al bucuriei, cucerind topurile în numeroase țări.

Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. One Love a fost compusă și produsă de Dr. Alban în colaborare cu renumitul producător suedez Dennis Pop. Lansată în august 1992, piesa îmbină elemente de dancehall și reggae fusion, evidențiind stilul distinctiv al artistului. Versurile promovează un mesaj de unitate și armonie, reflectând viziunea lui Dr. Alban asupra unei lumi unite prin dragoste. Această melodie, alături de celelalte, este inspirată din muzica disco.

0: chorus. It became the trademark for Europop song. Very catchy chorus. That's the typical Europop song. And everything is from disco.
1: Piesa a avut un succes remarcabil în Europa, atingând poziții de top în țări precum Austria, Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda și Norvegia. Pe Eurochart Hot 100, One Love a atins poziția 23. De asemenea, a fost bine primită în Israel, unde a ocupat locul 5. Criticii au lăudat piesa pentru mesajul său pozitiv și ritmul antrenant. Larry Flick de la Billboard a descris-o ca fiind un apel armonios spre unitate, peste un groove reggae swing încărcat de coarde, care cere difuzare la radio, și un remix club de mare viteză. One Love rămâne una dintre cele mai emblematice piese ale lui Dr. Alban, continuând să inspire și să aducă bucurie ascultătorilor din întreaga lume.
2: Attention, attention, my name is Amateur. We come for tell about the team called One.

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Unde ne prindeți pe radio? Simplu și clar, 94,2

0: Cel mai greu organism viu de pe pământ nu este balena albastră și nici vreun dinozaur din trecut, ci un singur copac. Se numește Pando și se află în statul Utah. Deși arată ca o pădure uriașă de peste 4000 de plopi tremurători, toate aceste tulpini aparțin aceluiași organism care împarte un singur sistem gigant de rădăcini subterane. Pando cântărește peste 6000 de tone și se estimează că are o vechime de 1000 de ani. Un adevărat miracol al naturii. La Smile FM noi avem rădăcini adânci în muzică bună pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Fragmente ale unei drone au fost depistate în extravilanul orașului Briceni, la aproximativ 1700 de metri de linia frontierei de stat. Zona în care au fost depistate fragmentele a fost imediat delimitată, iar la fața locului au fost solicitate serviciile specializate. Potrivit poliției de frontieră, o patrulă din cadrul SPF Briceni, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat, a depistat fragmentele de dronă. Autoritățile precizează că spre locul incidentului s-au deplasat subdiviziunile specializate, care urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului. Poliția de frontieră de comun cu celelalte autorități monitorizează în continuu situația în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina. calificările profesionale obținute de medici și farmaciști în Uniunea Europeană vor putea fi recunoscute în Republica Moldova. De asemenea, medicii din țara noastră vor activa în baza unui card profesional medical, potrivit unui proiect de lege votat în lectura a doua de Parlament. Noua lege instituie un cadru juridic clar și transparent pentru recunoașterea calificărilor profesionale obținute în statele membre europene, în spațiul economic european și în Confederația Elvețiană. Potrivit noilor prevederi, vor fi recunoscute automat profesiile de medic, dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, cât și aplicat regimul general de recunoaștere, care include măsuri compensatorii, precum proba de aptitudini. De asemenea, proiectul de lege instituie cardul profesional național, document care va confirma dreptul titularului de a exercita profesia și va înlocui actele de autorizare eliberate în prezent. Cardul va avea o valabilitate de 5 ani și va fi înscris în registrul unic al cadrelor medico-sanitare și farmaceutice certificate. Totodată a fost introdus și cardul profesional european cu scopul de a facilita mobilitatea transfrontalieră a profesioniștilor în cadrul UE. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Un bărbat de 41 de ani suspectat că vindea droguri în Chișinău a fost reținut de oamenii legii. Potrivit poliției, acesta ar fi procurat droguri în cantități mari prin aplicația Telegram, după care le transporta într-o localitate din raionul Dubăsari. Acolo le porționa și le distribuia consumatorilor. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat cântare de precizie, pachete pentru ambalare, dar și hașiș, marihuana, cocaină și ciuperci cu efect psihoactiv. Suspectul, care a mai fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă între 15 și 17 ani de închisoare, conform noilor prevederi legislative intrate în vigoare recent. Deputații au adoptat în prima lectură un proiect de lege care prevede îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor. Documentul propune actualizarea cadrului de reglementare în domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor, în concordanță cu prevederile legii privind managementul situațiilor de criză. Modificările propuse vizează consolidarea rolului Ministerului Afacerilor Interne și al Inspectoratului General pentru situații de urgență în calitate de autorități naționale competente în domeniul protecției civile. În context se propune extinderea competențelor în ceea ce privește coordonarea proceselor de evaluare a riscurilor, prevenirea și pregătirea pentru dezastre, precum și aplicarea deciziilor Guvernului și ale Comisiei Naționale de Management al Crizelor. De asemenea, vor fi actualizate atribuțiile GSU în domeniul urbanismului și construcțiilor. Totodată, proiectul prevede instituirea unui mecanism de schimb de informații între autorități, inclusiv prin intermediul unor platforme interoperabile. Acesta va permite schimbul de date privind riscurile, capacitățile de răspuns și nivelul de pregătire al structurilor implicate. O altă prevedere a proiectului vizează reglementarea instruirii și atestării speciale specialiștilor din domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor. Astfel, responsabilitatea pentru instruirea în domeniul protecției civile a personalului din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, a efectivului formațiunilor protecției civile, va reveni conducătorilor acestora. Instruirea se va realiza în funcție de specificul activității și în conformitate cu măsurile de pregătire aprobate anual de guvern.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Ajungem cu bine la finalul săptămânii. Sunt Vlăduț și vă garantez cel mai bun ritm pentru această după-amiază de vineri până la ora 17 aici la emisiunea În Pas cu Cine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre una dintre cele mai simple și totuși fascinante jucării, yo-yo-ul. Deși îl asociem cu distracția copilăriei, yo-yo-ul are o istorie veche de peste 2500 de ani. Primele dovezi vin din Grecia antică, unde era confecționat din lemn, metal sau chiar teracotă. În Filipine, yo-yo-ul a avut chiar și un rol practic. Era folosit ca armă de vânătoare, datorită greutății fifirului lung. În secolul 20, yo-yo-ul a cunoscut o adevărată revoluție în America, când Pedro Flores și Donald Duncan l-au transformat într-un fenomen mondial. De atunci, yo-yo-ul a inspirat concursuri, trucuri spectaculoase și chiar cluburi dedicate. Din punct de vedere științific, yo-yo-ul e o lecție de fizică aplicată. Energia potențială devine energie cinetică, iar inerția și rotația îi dau stabilitatea spectaculoasă. Fiecare truc de yo-yo înseamnă, de fapt, o demonstrație mecanică. Așadar, yo-yo-ul nu e doar o jucărie, ci o călătorie prin istorie și un mic laborator de fizică la îndemâna oricui. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Acolo-i numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
2: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
2: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out. Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: La Smile FM, toamna se numără hiturile.
1: Let me talk to you.

0: Ți s-a întâmplat vreodată să-ți vină o idee genială sau o melodie în minte și să fii convins că tu ai creat-o primul, ca apoi să afli că există deja? În psihologie, acest fenomen se numește criptomnezie sau memoria ascunsă. Se întâmplă atunci când creierul nostru stochează o informație văzută sau auzită în trecut, iar mai târziu o scoate la suprafață fără să atașeze eticheta de amintire. Oamenii cred sincer că au avut o inspirație de moment, când de fapt creierul le redă o înregistrare veche. La Smile FM noi vă oferim doar hituri autentice și piese originale pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Vicepreministra pentru integrare europeană Cristina Gherasimov a participat la conferința organizată de Biroul Național de Statistică și Eurostat, oficiul statistic al UE, dedicată utilizării informațiilor geospațiale în producerea și prezentarea datelor statistice. În contextul evenimentului oficial a subliniat importanța datelor statistice pentru înțelegerea schimbărilor din societate și pentru orientarea investițiilor către comunitățile care au nevoie de acestea. Vicepreministra a menționat că modernizarea sistemului static face parte din eforturile Republicii Moldova de aliniere la standardele europene în contextul producerii de negocieri pentru aderarea la UE. Conferința internațională valorificarea datelor geospațiale pentru îmbunătățirea producerii și diseminării statisticilor oficiale în sprijinul procesului de integrare europeană s-a desfășurat la Chișinău, fiind organizată de Biroul Național de Statistică cu sprijinul Eurostat. Doi moldoveni bănuiți de organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat pentru două persoane originare din Ucraina au fost reținuți în flagrant de polițiștii de frontieră. Pentru facilitarea trecerii ilegale a frontierei ar fi fost solicitată suma de $5,000 pentru fiecare persoană. Ulterior, la demersul procurorului, instanța de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privința ambilor suspecți pentru un termen de 30 de zile. Cazul este investigat în cadrul unei cauze penale pornite în temeiul articolului 362 aliniatul 3. Organizarea migrației ilegale săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală. Potrivit legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de săvârșirea unei asemenea infracțiuni riscă închisoare de la 5 la 12 ani, amendă mărime de la 6.000 la 8.000 de unități convenționale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. Republica Moldova caută surse alternative de aprovizionare cu gaze naturale în încercarea de a identifica oferte mai bune la preț și de a reduce dependența de anumite surse. Precizarea a fost făcută de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, în contextul discuțiilor publice privind aprovizionarea cu gaze a țării. Potrivit lui Ciorici, pe malul drept al Nistrului se consumă anual aproximativ 700-800 de milioane de metri cub de gaze, iar la prețurile bursiere actuale, costul ar putea ajunge la 600-700 de milioane de euro. Printre variantele menționate se numără gazele din Statele Unite, Azerbaijan, Qatar și Turkmenistan. Guvernul spune că va purta discuții cu guverne, producători și traderi pentru a identifica soluții care să asigure livrări sigure și condiții mai bune. Guvernul precizează că atunci când discuțiile vor ajunge la oferte concrete, vor fi prezentate public prețurile, condițiile și rezultatele negocierilor. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura în perioada 8-15 octombrie la Catedrala Metropolitană din Iași, a declarat preotul Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineața pe 8 octombrie de la ora 6. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfintei Cuvioase și a Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi portate în cadrul unei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse ulterior în baldachinul special amenajat în curtea metropolitană. Conform preotului, credincioșii se pot bucura în acest an și de prezența în mijlocul lor a moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Pracla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie va fi adusă de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Ca element de noutate, anul acesta va fi organizată prima ediție a Sacrum Art Iași Festival, prin participarea instituțiilor culturale și ecleziastice ale Iașiului, care își propun să ofere o lună de evenimente culturale reunind peste 50 de manifestări. Anual, în această perioadă, Iașiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din țară și străinătate, atât pentru ortodoxi cât și pentru catolici. Cuvioasa Parascheva este cunoscută îndeosebi de bisericile ortodoxe greacă, română, bulgară, rusă și sârbă. Generalizarea cultului Cuvioasei Parascheva a fost hotărâtă în 1955 de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci a fost stabilită și data de sărbătoare a Sfintei Parascheva, 14 octombrie. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara cu temperaturi maxime de până la 23 de grade Celsius. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 11. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 23 de grade și minime de 11. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade, iar valorile minime vor fi de 7 grade. Vântul va sufla din direcția sud cu o viteză de până la 9 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu
2: veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: 89,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD și online pe site-ul smilefm.md. Porniți difuzoarele și lăsați atmosfera de weekend să preia controlul.
1: Smile FM, Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în omega-3. Acizii grași omega-3 sunt benefici pentru sănătatea inimii, dar și a creierului. Aceștia pot reduce inflamația și riscul de boli cronice. Consum alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras, precum somon, macrou, sardine, poți să consumi semințele de in și nucile pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta. Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Vase automată din istorie nu a fost inventată de un inginer dintr-o fabrică, ci de o doamnă din înalta societate. În anul 1886, Josephine Cochrane s-a săturat ca servitorii ei să-i ciobească și să-i spargă seturile scumpe de porțelan a

0: Știm cu toții că amprentele de pe degete sunt unice pentru fiecare persoană, dar știați că organismul nostru mai ascunde un pașaport identitar la fel de precis? În anatomie și medicină legală s-au demonstrat că limba umană are o amprentă lingvală absolut unică. Modelul papilelor gustative, textura, ridurile și forma fizică a limbii sunt diferite la fiecare om, făcând imposibil ca două persoane să aibă aceeași amprentă pe limbă. Un detaliu anatomic fascinant. La Smile FM noi vorbim aceeași limbă, a bunei dispoziții pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă? Să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Poliția avertizează cetățenii să nu se apropie de dronele căzute sau de fragmentele acestora după ce au fost constatate cazuri în care persoane neautorizate au ajuns la locurile unde au fost depistate astfel de obiecte, expunându-se unor riscuri pentru viața și sănătate. Potrivit poliției, dronele și fragmentele acestora pot conține componente periculoase sau elemente nedetonate care pot exploda ori provoca răni grave în cazul atingerii sau manipulării. Oamenii sunt îndemnați să păstreze distanța de obiectele suspecte, să nu le atingă și să nu încerce să le mute. Poliția recomandă de asemenea să nu fie făcute fotografii sau filmări de la mică distanță. În cazul în care este observat o dronă căzută, fragmentele acesteia sau orice alt obiect suspect, cetățenii trebuie să se îndepărteze și să apeleze imediat 112, indicând locul în care se află obiectul. Autorizarea centralelor eoliene și fotovoltaice în Republica Moldova ar putea deveni mai rapidă prin crearea unor zone speciale. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat în prima lectură de Parlament. Dezbaterile s-au concentrat și pe impactul noilor reguli asupra producătorilor mici, pe folosirea terenurilor private pentru proiecte energetice și pe mecanismul licitațiilor pentru capacități noi. Documentul introduce termene maxime clare pentru obținerea autorizațiilor. Centralele mari vor putea fi autorizate în cel mult 24 de luni, iar cele cu o capacitate de până la 150 kW, maximum 12 luni. În zonele de accelerare, termenul se va reduce la 12 luni, pentru instalațiile de autoconsum la 3 luni, iar pentru panourile fotovoltaice de până la 100 kW instalate de consumatori la o singură lună. Proiectul prevede și crearea unei platforme digitale care va reuni într-un singur punct de acces toate actele permisive, avizele și deciziile necesare pentru autorizarea centralelor electrice din surse regenerabile. În prezent, dezvoltatorii trebuie să interacționeze cu mai multe autorități, fiecare având propriile platforme și termene, ceea ce generează costuri administrative ridicate. Altă prevedere vizează introducerea definirea zonelor de accelerare pentru proiectele regenerabile, terenuri selectate cu prioritate din perimetre de infrastructură deja afectate sau mai puțin sensibile din punct de vedere ecologic, cu excluderea explicită a ariilor protejate Emerald și Natura 2000. Un bărbat de 41 de ani suspectat că vindea droguri în Chișinău a fost reținut de oamenii legii. Potrivit poliției, acesta ar fi procurat droguri în cantități mari prin aplicația Telegram, după care le transporta într-o localitate din raionul Dubăsari. Acolo le porționa și le distribuia consumatorilor. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat cântare de precizie, pachete pentru ambalare, dar și hașiș, marihuana, cocaină și ciuperci cu efect psihoactiv. Suspectul, care a mai fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă între 15 și 17 ani de închisoare, conform noilor prevederi legislative intrate în vigoare recent. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfășura în perioada 8-15 octombrie la Catedrala Metropolitană din Iași, a declarat preotul Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineața pe 8 octombrie de la ora 6. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfintei Cuvioase și a Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în cadrul unei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse ulterior în baldachinul special amenajat în curtea metropolitană. Conform preotului, credincioșii se pot bucura în acest an și de prezența în mijlocul lor a moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie va fi adusă de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Ca element de noutate, anul acesta va fi organizată prima ediție a Sacrum Art Iași Festival, prin participarea instituțiilor culturale și ecleziastice ale Iașului, care își propun să ofere o lună de evenimente culturale reunind peste 50 de manifestări. Anual, în această perioadă, Iașiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din țară și străinătate, atât pentru ortodoxi cât și pentru catolici. Cuvioasa Parascheva este cunoscută în deosebi de bisericile ortodoxe greacă, română, bulgară, rusă și sârbă. Generalizarea cultului Cuvioasei Parascheva a fost hotărâtă în 1955 de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tot atunci a fost stabilită și data de sărbătoare a Sfintei Parascheva, 14 octombrie.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În vara anului 1992, scena muzicală europeană a fost animată de ritmurile captivante ale piesei One Love, interpretată de Dr. Alban. Acest hit a devenit rapid un imn al unității și al bucuriei, cucerind topurile în numeroase țări.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri.
1: One Love a fost compusă și produsă de Dr. Alban în colaborare cu renumitul producător suedez Dennis Pop. Lansată în august 1992, piesa îmbină elemente de dancehall și reggae fusion, evidențiind stilul distinctiv al artistului. Versurile promovează un mesaj de unitate și armonie, reflectând viziunea lui Dr. Alban asupra unei lumi unite prin dragoste. Această melodie, alături de celelalte, este inspirată din muzica disco.

0: it became the trademark for Europop songs. Very catchy chorus. That's the typical Europop song. I mean, everything is from this group.
1: Piesa a avut un succes remarcabil în Europa, atingând poziții de top în țări precum Austria, Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda și Norvegia. Pe Eurochart Hot 100, One Love a atins poziția 23. De asemenea, a fost bine primită în Israel, unde a ocupat locul 5. Criticii au lăudat piesa pentru mesajul său pozitiv și ritmul antrenant. Larry Flick de la Billboard a descris-o ca fiind un apel armonios spre unitate, peste un groove reggae swing încărcat de coarde, care cere difuzare la radio, și un remix club de mare viteză. One Love rămâne una dintre cele mai emblematice piese ale lui Dr. Alban, continuând să inspire și să aducă bucurie ascultătorilor din întreaga lume.

0: Este pentru startul de weekend. Vreau să ne imaginăm următoarea situație chiar acum. Dacă ați primi un voucher cadou pentru o călătorie spontană de weekend cu plecare chiar în această seară, ce loc ați alege? O cabană izolată la munte, liniștită lângă un foc de tabără sau un hotel elegant direct pe plajă la malul mării? Aștept răspunsul vostru într-un mesaj pe paginile de Facebook sau Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: Nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: ce au ales ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Dorin. Vlăduț, eu aș împacheta bagajele pe loc și aș pleca la munte. O cabană din lemn și liniște totală după o săptămână plină de muncă. Dorin, eu aș alege fix ca tine. Următorul mesaj este de la Elena. Eu aș alege plaja și marea, să ascult valurile seara și să bea o cafea dimineața privind răsăritul de nisip. Elena, asta sună a vacanță de vis. Iar ultimul mesaj este de la Radu. Sincer, eu aș alege marea, să merg pe plajă noaptea, să ascult valurile și să uit de orice grijă. Văd că foarte mulți ascultători ar alege marea. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămânem conectați pentru că urmează super hituri.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dragilor, ediția de vineri a emisiunii În Pas cu Tine ajunge la final, iar weekendul este oficial deschis. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de mine pe tot parcursul acestei săptămâni și pentru toate mesajele frumoase trimise pe Facebook și Instagram. Sunt Vlăduț, vă doresc un weekend minunat, plin de odihnă, distracție și clipe frumoase alături de cei dragi. Nu uitați că aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân pornite non-stop pentru voi cu cea mai bună muzică. Să aveți un weekend excelent și ne reauzim luni la ora 13 fix.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii despre tentative de obținere frauduloasă a datelor personale, după ce persoane necunoscute s-ar fi prezentat drept angajați ai structurilor teritoriale de asistență socială. Potrivit instituției, au fost raportate două cazuri în sudul țării. Persoanele necunoscute s-ar fi prezentat la domiciliul unor beneficiari de asistență socială și ar fi solicitat acte de identitate și alte date personale, invocând înregistrarea pentru compensațiile acordate în perioada rece a anului. Ministerul precizează că procesul de înregistrare pentru compensațiile din sezonul rece 2026-2027 va începe abia pe 2 noiembrie. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu ofere acte sau informații personale persoanelor care nu se legitimează. Angajații structurilor teritoriale de asistență socială poartă vestă specială de culoare albastră și dețin legitimație de serviciu, prin care își pot confirma identitatea și funcția. În cazul în care există suspiciuni privind o tentativă de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul unic de urgență 112. Lucrările de modernizare a sistemelor centralizate de încălzire din Chișinău și Bălți vor fi declarate de utilitate publică de interes național. Parlamentul a votat în prima lectură două proiecte de lege care ar urma să permită intervențiile în blocurile locative, fără să fie nevoie de acordul individual al tuturor proprietarilor pentru lucrările din spațiile comune. Măsura este necesară potrivit autorităților pentru deblocarea unor proiecte de investiții care vizează peste 2000 de blocuri din cele două municipii. Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mâța, a explicat că în prezent legislația condiționează intervențiile în spațiile și instalațiile comune ale blocurilor cu obținerea acordului individual al proprietarilor. La scara acestor investiții, 1700 de blocuri în Chișinău și 296 în Bălți, procedura ar putea întârzia semnificativ lucrările. Proprietarii vor fi notificați cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor, iar aplicarea servituții speciale va fi strict limitată la intervențiile prevăzute, cu respectarea principiilor necesității și proporționalității. Proiectul prevede trecerea de la distribuția verticală a căldurii la cea orizontală și instalarea de contoare individuale în fiecare apartament, astfel încât locatarii să plătească doar pentru căldura consumată efectiv. Mâța a dat exemplul fazei pilot derulate la Bălți, unde 15 clădiri au înregistrat economii de 10, 20 și chiar 30% la energie termică. Un alt beneficiu menționat este eliminarea costurilor pentru țevile verticale comune, pentru care unii proprietari plătesc în prezent peste 1000 de lei lunar. La Chișinău, proiectul optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, cunoscut drept Casa Caldă, prevede investiții de aproximativ 326 de milioane de euro. La Bălți, modernizarea sistemului termoenergetic este realizată în cadrul proiectului Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți, faza 2. Lucrările prevăd modernizarea și înlocuirea rețelelor și instalațiilor termice, instalarea punctelor termice individuale și modernizarea sistemelor comune de distribuție. Municipiul Chișinău va fi suplinit cu 21 de autobuze articulate cu o lungime de 18 metri, achiziționate din Norvegia. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a precizat că licitația pentru procurarea unităților de transport a fost finalizată. Potrivit edilului, autobuzele sunt cu rulaj, iar costul unei unități, inclusiv transportarea în Republica Moldova, este de 92.000 de euro. Ceban susține că noile autobuze vor permite extinderea rutelor către suburbii, suplimentarea numărului de unități de transport și reducerea timpului de așteptare pentru călători. Livrarea autobuzelor urmează să fie etapa următoare pentru finalizarea procedurii de achiziție. Un acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state a fost ratificat de Parlament. Acordul a fost elaborat în contextul interconectării rețelei de drumuri din Republica Moldova la rețeaua transeuropeană de transport, precum și al implementării controlului coordonat la trecerea frontierei de stat în punctul amplasat pe teritoriul României. Noul acord înlocuiește documentul similar încheiat în 2022 între Republica Moldova și România. Necesitatea încheierii un nou acord a apărut în timpul implementării proiectului inițial de construcție a podului, când au fost identificate noi oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii. În acest context a fost inclusă faza de construcție a ultimului tronson al autostrăzii A8, Târgu Mureș și Iași-Ungheni, respectiv sectorul Iași-Ungheni de pe teritoriul României și primul sector de autostradă Ungheni-Chișinău-Odesa de pe teritoriul Republicii Moldova. Costul estimativ al investițiilor este de 56 de milioane de euro. În același timp, guvernul țării noastre va finanța construcția sectorului de autostradă dintre Culeia podului peste râul Prut și drumul național R16. Drumul va avea o lungime de 0,5 km, iar valoarea investițiilor necesare este estimată la 5 milioane de euro. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 23 de grade Celsius. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 11. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 23 de grade și minime de 11. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade, iar valorile minime vor fi de 7 grade. Vântul va sufla din direcția sud, cu o viteză de până la 9 km pe oră.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

27 de minute trecute de ora 17. Bună vreme, bun găsit. Vreau să vă salut cu mare, mare drag și în această seară minunată, în 25 septembrie. Este programul pe care îl moderez cu mare, mare drag, în care tu poți decide ce ascultăm până la ora 20. 060 30 70 30. Te aștept cu mare drag. Hai.

Ascultăm și Cerebel cu o frumoasă melodie aici la Smile FM Moldova, 17:47, 060 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare drag.

Și dacă ne urmărești, fii alături de noi, așa cum se cuvine în această seară minunată. De la domnul Gheorghe este următoarea melodie. Numai tu, un remix la melodia celor din Acord și 50 Cent cu următoarea melodie. Doar la Smile FM Moldova, melodie este decitată de către domnul Gheorghe din Plășin Cantemir.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Școlile private ar putea pierde scutirea de impozit pe profit, iar schimbarea ridică temeri că taxele de studii s-ar putea scumpi. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că impozitul nu va fi aplicat banilor achitați de părinți, ci doar profitului instituțiilor. Mai mult, până în 2029, profitul reinvestit în dezvoltarea școlii și care nu este împărțit sub formă de dividende va rămâne neimpozitat. Într-o postare pe Facebook, ministra Finanțelor a explicat că instituțiile private de învățământ desfășoară pe lângă activitatea educațională și una economică, din care pot obține venituri și profit. Potrivit Victoriei, Fundației Belous, anume acest profitar urma să fie impozitat. Totuși, până în 2029, școlile private ar urma să poată păstra scutirea pentru banii pe care îi reinvestesc în dezvoltare. Cu alte cuvinte, dacă profitul este folosit pentru săli de clasă, echipamente, tehnologii sau infrastructură și nu este împărțit proprietarilor sau asociațiilor școlii, acesta nu ar fi impozitat. În același timp, guvernul propune ca părinții să beneficieze în continuare de facilități fiscale pentru cheltuielile de studii ale copiilor, inclusiv dacă aceștia învață la școli private. În cazul instituțiilor care funcționează în prezent sub forma unor organizații necomerciale, ministra a precizat că vor fi căutate soluții pentru trecerea, acolo unde este necesar, la o formă de activitate antreprenorială, precum SRL, SA sau întreprinzător individual. Un sistem regional de alimentare cu apă care va deservi aproximativ 820.000 de oameni urmează să fie dezvoltat între Chișinău, Strășeni și Călăraș. Proiectul presupune inclusiv construirea unei noi stații de captare a apei de râul Nistru, a două stații de pompare și a conductelor necesare pentru conectarea infrastructurii. Un pas pentru realizarea investiției a fost făcut când 14 instituții și entități implicate au semnat un acord de cooperare. Documentul stabilește cine și pentru ce va fi responsabil la etapele de pregătire și implementarea proiectului Program deschis de dezvoltare urbană în Moldova. Noua infrastructură este gândită ca parte a unui sistem regional, astfel încât alimentarea cu apă să nu se limiteze la municipiul Chișinău. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul prevede construcția unei noi stații de captare din Nistru, precum și a două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare. Investiția nu pornește însă de la zero. Programul este complementar unui alt proiect aflat deja în derulare, îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construirea peductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Cea de-a opta ediție a expoziției Republica Moldova prezintă va fi organizată în orașul Iași din România în perioada 6-8 noiembrie. Companiile autohtone care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie. Cererile de participare vor fi acceptate până la data de 19 octombrie inclusiv. La eveniment sunt invitați să participe agenții economici din toate domeniile de activitate, indiferent de regiunea țării. Participarea în cadrul evenimentului reprezintă o oportunitate pentru companiile care își propun promovarea produselor și serviciilor pe o nouă piață sau creșterea segmentului de piață în România. Angajamentele logistice privind transportul pasagerilor și al mărfurilor vor fi organizate de către Camera de Comerț și Industrie. Republica Moldova și Grecia își propun să extindă cooperarea în domeniul energetic, inclusiv prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și valorificarea proiectelor energetice regionale. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său Yellen. Premierul Tofan a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE și a subliniat obiectivul autorităților de a avansa într-un ritm susținut în negocieri, inclusiv prin deschiderea clusterelor rămase. Potrivit guvernului, discuțiile au vizat și consolidarea securității energetice a țării în contextul eforturilor de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare. Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de cooperare și utilizarea infrastructurii energetice din regiune.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
2: Vă salut, prieteni, și în cea de-a doua oră a programului Cadouri Muzicale aici pe Smile FM Moldova, 89.9 pe 94.2 pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedia, o poți descărca gratuit. Și hai să ne distrăm și în această oră minunată pe care o desfășurăm așa cu drag. Mulțumim colegii noastre Felice Cretor pentru știrile zilei, o așteptăm și mâine în cadrul buletinelor de știri, știrile de weekend sau cele mai importante evenimente pe parcursul săptămânii sunt reflectate și în weekend pentru voi, dragi mei.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

de la DJ Project și Roxanne, parte din tine, se numește melodia. Victoria, îți mulțumim, o seară frumoasă, îți urăm în continuare. Pentru tine a fost melodia asta. Eu sper că ai ascultat-o cu sufletul la gură și te-ai bucurat de ea pe frecvențele Smile FM. Noi continuăm programul de la Andrei, este următorul mesaj. Bună seara, vreau să transmit la mulți ani pentru Daniel, cu ocazia zilei de naștere. Daniel, să fii fericit, împlinit și mereu bun dispus să fii în toate, la mulți ani, cu sănătate. Dumnezeu să te îndărască, de rău să te ferească, să-ți fie casa plină de veșnic și de lumină, să ai întotdeauna oameni buni de omenie în calea vieții tale. Ce frumos, ce emoționant! Urmează să ascultăm următoarea melodie, după care noi ne întoarcem cu drag. Tu, de la Voltaj!

0: Ce frumoasă melodie, o seară frumoasă în continuare. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție în această oră, 5 minute până la ora exactă, pe imediată scurtă pauză de publicitate, dar și colega noastră Felicia Curetoru cu știrile zilei. Ultimul buletin din această săptămână. La mulți ani pentru Elena Rusu, îți dorim multă sănătate, liniște în suflet și cât mai multe momente frumoase alături de oamenii dragi. Să ai parte de o seară excelentă așa cum ți-o dorești tu și un an plin de bucurii. Cu drag, familia din Fincești, semnează mesajul. Pentru Andrei Ceban, cu cele mai frumoase urări, să fii sănătos, să ai parte, să ai puterea pentru toate planurile tale, să nu-ți pierzi niciodată optimismul. Îți transmitem o melodie care sper să-ți facă seara mai frumoasă și un sincer și călduros la mulți ani. La mulți ani din partea noastră, momente unice și deosebite alături de cei dragi. Pentru Mariana Ciobanu, astăzi vrem să-ți spunem că meriți toate lucrurile frumoase din lume să se întâmple, să ai oameni sinceri aproape, casa plină de liniște și multe motive să zâmbești. Te îmbrățișăm cu drag. O dedicație pentru Ion Lungu din Cimșlie. Dorim multă sănătate, noroc și cât mai multe zile în care să te întorci acasă cu inima împăcată. Să fie ca munca pe care o faci să-ți aducă multă satisfacție și suficienți bani, da? La mulți ani pentru Victor Moraru din Leova, multă sănătate și numai bine. Îți dorim ca toate planurile pe care le ai să prindă contur, să ai în fiecare zi motive de bucurie, motive de a zâmbi, de a fi fericit și de a trăi viața așa cum știi tu. Următoarea melodie, da, foarte multe melodii vor fi și în ora următoare. Acum urmează scurtă pauză de publicitate și noi ne întoarcem imediat. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Știrile zilei cu Felicia Creatorul după publicitate.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942
6: 0372069 3394. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD!
1: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. În spatele unui produs mascat sub denumirea de casă, vândut în stradă, poate lipsi tocmai ceea ce nu vezi, transabilitatea și controlul condițiilor de comercializare, iar proaspăt nu înseamnă automat și sigur. Atunci când cumperi produse alimentare din spații neautorizate, nu ai întotdeauna garanția că acestea dețin carnetul de sănătate al animalelor. Dețin carnetul de sănătate al animalelor în cazul valorificării surplusului produselor din gospodării non-profesionale. Au fost păstrate în condiții corespunzătoare de igienă și temperatură. Provin din surse sigure și pot fi identificate. Respectă cerințele privind siguranța alimentelor. Sunt însoțite de informațiile necesare despre produs și origine. Au fost supuse controalelor oficiale. Un preț mai mic nu trebuie să însemne un risc mai mare pentru sănătatea ta. ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția părinților un formular online prin care aceștia pot semna la cazurile în care elevii au primit manuale rupte, murdare, copaci în lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. Formularul poate fi completat în situația în care părintele a solicitat înlocuirea manualului la instituția de învățământ, însă problema nu a fost soluționată. Formularul este disponibil online și poate fi completat până la data de 30 septembrie. Sesizările vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este întemeiată, exemplarele necesare vor fi transmise instituției de învățământ prin intermediul direcției raionale sau municipale de învățământ. În mod obișnuit, înlocuirea manualelor începe la nivelul școlii. Instituția stabilește de câte exemplare are nevoie și informează direcția de învățământ despre manualele lipsă sau deteriorate. În anul de studii 2025-2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ, au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. Ministerul Educației majorează investițiile în sportul de performanță și anunță că va concentra premiile de la bugetul de stat pe rezultatele obținute la disciplinele olimpice și la cele recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Potrivit ministerului, bugetul estimativ premierii performanțelor sportive a crescut de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane în 2025. În anii precedenți, pentru premii au fost alocate 10,9 milioane de lei în 2022, 12,6 milioane de lei în 2023 și 16,5 milioane în 2024. Modificările recente ale normelor financiare pentru activitatea sportivă prevăd că rezultatele obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute nu vor mai fi incluse în grila de premiere finanțată de la bugetul de stat. Ministerul susține că decizia a fost luată în baza unor criterii privind recunoașterea internațională și nivelul de competitivitate al competițiilor. Ministerul precizează că în ultimii 2 ani au fost analizate mai multe aspecte, inclusiv nivelul competițiilor internaționale, modul de administrare a federațiilor, respectarea regulilor antidoping și sistemele de arbitraj. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 23 de grade Celsius. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 11. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 23 de grade și minime de 11. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade, iar valorile minime vor fi de 7 grade. Vântul va sufla din direcția sud, cu o viteză de până la 9 km pe oră.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Right, here we go.
6: Hai cu zâmbete.
10: Hai cu veselie.
6: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Vă salut cu drag și cu mult respect în ultima parte a programului Cadouri Muzicale pentru mic și pentru mare la 060 30 70 30, numărul de telefon în care te așteaptă cu mare, mare drag. La mulți ani pentru Natalia Popa, îți dorim o viață frumoasă cu oameni buni alături și cât mai multe amintiri de care să-ți fie drag să-ți amintești pentru tot restul vieții. Să fii sănătoasă și să ai parte de tot ce-ți dorește sufletul. O îmbrățișare muzicală pentru Sergiu Balan din Cantemir. Îți dorim multă sănătate, spor în toate și multă răbdare pentru zilele mai complicate din viața ta. Să vină și zilele ușoare cu vești bune și oameni dragi aproape. La mulți ani cu sănătate! Un alt la mulți ani pentru Ana Maria Ursum, să-ți fie casa plină de voie bună, sufletul liniștit și fiecare dimineață să înceapă cu un motiv de recunoștință. Îți transmitem cu drag această melodie și cele mai bune gânduri. La mulți ani pentru Mihai Safa, cu drag din Isporeni, special pentru tine, să fii sănătos, să ai succes în tot ceea ce faci și să nu uiți niciodată să te bucuri de lucrurile simple. O seară liniștită și plină de oameni dragi la masa de sărbătoare. O dedicație specială pentru Dumitru Rotaru din Ungheni, îți dorim să ai mereu motive să mergi înainte cu încredere, multă sănătate, liniște în familie și cât mai multe reușite. Ascultă melodia asta cu drag din partea prietenilor. Știm că îți place ție tare melodia și cu drag o ascultăm chiar în acest moment pe frecvențele Smile FM. O seară liniștită în continuare și o salutăm pe Maria, care ne privește și ne ascultă cu drag în această seară minunată.

dramă, nu dramă, nu dramă. Armele jos pe față, aramă. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lunii peste

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
6: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: 30 de minute trecute de ora 19. Asta înseamnă că încă 30 de minute mai avem la dispoziție. Te las cu următoarea melodie, Paula Hrișcu, și frumoasa melodie. Rămâneți alături de noi.
1: La Smile FM, toamna se numără hiturile.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

48 de minute și Mateo cu Tequila, cu Dragă aici la Smile FM pe frecvențele 89.9. Hai să aflăm ce ne mai scriu ascultătorii noștri deosebiți. La mulți ani pentru Irina Plămădeală. Tot la mulți ani pentru Alexandru Roșca din Ialoveni, pentru Tatiana Lupu, pentru Gheorghe Sandu, pentru Daniel Bucur, pentru Nicolae Vieru, pentru Valentina Munteanu, Elena Neagu și pentru Lidia Cazacu. La mulți ani pentru Vasile Prisecar din Lova, pentru Alina Șelaru cu Drag din partea prietenilor și pentru Petru Cuznac cu ocazia celor 44 de ani. Ce frumos! La mulți ani din partea noastră, o seară frumoasă în continuare, rămâneți alături de Smile.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: azi am chef să-ți spun un mare, mare mulțumesc că ai fost alături de mine pe parcursul acestei săptămâni deosebite. Împreună ne-am distrat, am ascultat, am trăit momentele unice și frumoase. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Atât a fost să fie pentru această seară deosebită. Să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare, tot aici la Smile FM Moldova. Eu am fost Ion Croitoru și aplec în fața domniilor voastre și vă mulțumesc din suflet că am petrecut aceste ore deosebite alături de voi, cei care ne ascultați, ne îndrăgiți și sunteți parte din marea noastră familie. V-am pupat, am plecat, ai grijă de tine și de cei dragi.
1: Șefu, Sasha, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate... Smile

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Începe Dance and Smile, cea mai bună muzică, cele mai tari

Johnny, la gente está muy loca.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în omega-3. Acizii grași omega-3 sunt benefici pentru sănătatea inimii, dar și a creierului. Aceștia pot reduce inflamația și riscul de boli cronice. Consum alimente bogate în omega-3, cum ar fi peștele gras, precum somon, macrou, sardine, poți să consumi semințele de in și nucile pentru a beneficia de aceste proprietăți. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. În vara anului 1992, scena muzicală europeană a fost animată de ritmurile captivante ale piesei One Love, interpretată de Dr. Alban. Acest hit a devenit rapid un imn al unității și al bucuriei, cucerind topurile în numeroase țări.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri.
1: One Love a fost compusă și produsă de Dr. Alban în colaborare cu renumitul producător suedez Dennis Pop. Lansată în august 1992, piesa îmbină elemente de dancehall și reggae fusion, evidențiind stilul distinctiv al artistului. Versurile promovează un mesaj de unitate și armonie, reflectând viziunea lui Dr. Alban asupra unei lumi unite prin dragoste. Această melodie, alături de celelalte, este inspirată din muzica disco.
2: I think the beat is the kick, the kick. It's from disco, and then it became like there should be a rapper at the bass, and there should be a female vocalist at the chorus. It became the trademark for Europop songs. Very catchy chorus. That's the typical Europop song, and everything is from disco.
1: Piesa a avut un succes remarcabil în Europa, atingând poziții de top în țări precum Austria, Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda și Norvegia. Pe Eurochart Hot 100, One Love a atins poziția 23. De asemenea, a fost bine primită în Israel, unde a ocupat locul 5. Criticii au lăudat piesa pentru mesajul său pozitiv și ritmul antrenant. Larry Flick de la Billboard a descris-o ca fiind un apel armonios spre unitate, peste un groove reggae swing încărcat de coarde, care cere difuzare la radio, și un remix club de mare viteză. One Love rămâne una dintre cele mai emblematice piese ale lui Dr. Alban, continuând să inspire și să aducă bucurie ascultătorilor din întreaga lume.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre una dintre cele mai simple și totuși fascinante jucării. Yo-yo-ul. Deși îl asociem cu distracția copilăriei, yo-yo-ul are o istorie veche de peste 2500 de ani. Primele dovezi vin din Grecia antică, unde era confecționat din lemn, metal sau chiar teracotă. În Filipine, yo-yo-ul a avut chiar și un rol practic. Era folosit ca armă de vânătoare, datorită greutății fifirului lung. În secolul 20, yo-yo-ul a cunoscut o adevărată revoluție în America, când Pedro Flores și Donald Duncan l-au transformat într-un fenomen mondial. De atunci, yo-yo-ul a inspirat concursuri, trucuri spectaculoase și chiar cluburi dedicate. Din punct de vedere științific, yo-yo-ul e o lecție de fizică aplicată. Energia potențială devine energie cinetică, iar inerția și rotația îi dau stabilitatea spectaculoasă. Fiecare truc de yo-yo înseamnă, de fapt, o demonstrație mecanică. Așadar, yo-yo-ul nu e doar o jucărie, ci o călătorie prin istorie și un mic laborator de fizică la îndemâna oricui. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Come sexy,

that's an oath. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

E plăcută. E drăguță. E și frumoasă. Da, uneori și tâmpită, dar și serioasă. Privirea ei vezi atât de multe lucruri care te regăsești. Sâmbetul ei îți încălzește sufletul. Este persoana pe care simți că te poți.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: where nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.